Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

It's Late. Her fik vi så It's Late med Rick Nelson. Så er det Susanne Munksgaard, der synger med hjerte, hud og hånd.